0: ދިވެހި ފެމް ދިވެހިން ނާއެކު
1: ނުވ ދިހ އެކެއް މެގ ހާޓ ދިވެހި ފެމް
2: ލަވ ކަށް ފަހ ލަވ

ހަމަކަށުވަރުން ގަސް ދޮށުގައި އެވުރެން ކަލޭގެފާނަ ބައިޢަތު ހިފައި ހިނދު އެ މޫމިނުތަކުންނާ މެދު ﷲ ރުހިގޮޑިގެންފި ފަހެ އެވުރެންގެ ހިއްތަުގައިވާ ކަންތަ އެކަލާންގެ ދެނުވަޑިގެންވެ ފަހެ އެކަލާންގެ އެވުރެންގެ މައްޗަށް ހިންހަމަ ޖެހުން ބާވާ ލައްވަ ಅದಿ ಜಜಾಯಿಗೆ ಗೊತುಗ ಕ್ಯಾರಿವೆಗಂವ ಫತಹಯೆ ಎವರೆನ್ನ ದೆವ್ಯೇ.

މިދުނިޔޭގެ ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޮއިރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެ އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެ ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައިކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތ ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ އައްވަނަ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔަބައިމީހުންނާ ބައްދަލު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިޔަބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ މައިން ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެ ފާނު ވިދާޅުފައިވެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެލުމުގެ ކުރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތަ ޒީނަތްތެރިކުރާ ހުށިކަމެއް ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެއް އާދެ ކޮން މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލުކުރޭ ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފައިނުވާތީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް އެކަން ވެދާނެ އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް

0: ඒ කොඩකො ފަහත ޖެހިލަމަ ආරම ހ ෑරි ගති ީ ުދު ވާނ ޭނ ޖ ިން ނަ ނު ފެން ސ ބޭ ގަ ތި ވާނ
1: ކޮބ މިތަހުނ ޑަސްބިން އެހެރީދޯ މިވެސް ޑަސްބިނ ކަނ್ނު ލާމާނ
2: ހިމބިހި ރައްކާ ތެރެވުން
3: ހިމބިހި ވެކްސިން ދެޑޯސް ހަމަކުރުން
2: ސައިބޯނިލައިގެން އަތްދޯވުން
3: ކެއްސާ ކިބީ އަޅާނަމަ އަނގަޔާ ނޭފެ ނިވާކުރުން
2: ހިމބިހީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރެނަމަ މާސްކް އެޅުން
3: އަދި ހިމބިހީގެ އަލާމާތެއް ހުރެނަމަ އެކަހެރިވުން
2: ހިމބިހީގެ އަލާމާތެއް ފެނިޖެނަމަ ލަސްނުކުރަވާ ސިއްޙީ ފަރުވާ ހޯއްދަވާ
4: ނުވަދިހަ އެކެންމެ ގަހާޒް ދިވެހި ފެމް

0: ދާންވިޔުންދެ
1: ޚިޔާލީ ދުނިޔެ ސަރުވާއަށް ނުކުމެވުނީ ޒުބޭދާގެ އަޑަށް ވާރިޔާ ތެމިފަހުރެވުނުކަންވެސް ރޭކާލީ އޭގެ ފަހުން އޭނައަށް އެއާ ބަދަލުން މީހާއަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް އޭނާގެ ޖަޒުބާތަކާ ޚިޔާލުތައް މުޅިން ތަފާތު އޮއިވަރެއްގައި ބެހެމުންދާ ފަދަ އެ އިހުސާސްތަކަށް ދޭނެ ނަމެއްވެސް ނޭނގުނު ސަރުވާވެސް މާބޮޑު ތަފްސީލެއް ނުދިން ކަންތައް ވެދިޔެއިވެސް ފިލްމުތަކާ ޑްރާމާތަކުން ވާގޮތަށް އެހެން މީހަކަށް އެވާހަކަތައް ޤަބޫލު ކުރަންވެސް އުނދަކޫވާނެ ޚާއްސަކޮށް މަންމިއާ އެވާހަކަތައް ހިއްސާކުރަން ސަރުވާ ލަދުގަނީ މަންމިއަށް ހިނިތުންވެލަމުން ސަރުވާ ބޯޖަހާލި އަދި އަތުގޮއި ކުޑަ ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގައިގަތީ ކޮޓަރިޔާ ދިމާލަ ސަރުވާއަށް އައިސްފަހުރި ބަދަލުތަށް ފާހަކުރެވުނީ ސޯފާގެ އުއްޑުން ޮށޯވެލައިގެން އޮތް ބަތޫލަށް އޭނަ ނިކަން ޝައުގެރި ކަމާއެކު ސަރުވާއަށް ބެލި ސަރުވާ މެޔާ ކައިރިކޮށްލައިގެން ހުރި ކުޑިއަށްވެސް ސަމާލުކަންދިނީ ބަތުލް ސިކުނޑިއަށް ވެރިވި ޚިޔާލަކުން އޭނާގެ ތުންފަތަށް ވެރިވީ ލާނެއް ހިނިތުންވުމެއް

ޒޯހަން ފަދަ ރަނގަޅު ބައިވެރިއަކު އޭނަގެ ނަސީބުގެ ލިޔެފަވުމުން މައިންއަށް ހަމްދު ކުރެވުނެ. އެފަދަ ޯގާތެރި އަދި ވިސްނޭ ބައިވެރިއަކު ލިބޭނީ ނަސީބު ވެރިން ނަށޭ. ޒޯހަންނަށް މެސެޖެއް ފޮނުވަން އުޅެފަވެސް އައިރާ އެ ޚިޔާލް ދޫކޮށްލިއެއް. ފަތިހާ މެސެޖް ކުރަން ހިތުލަމުން ނިވިފަހުރި ލެޕްޓޮޕް އޭނަ އޮން ކޮށްލިއެއް. މަސެކޭ ގޮސްފައިން ހިސާބާ މެދު ހިން ހަމަޖައްސާލަމުން އޭނަ ލެޕްޓޮޕް ލައްޕާލިއެއް. އެއަށްފަހު ލިޔާ މޭޒުގެ ލައިޓް ނިއްވާލަމުން އޭނަ ކުޅަށް ތެދުއްޔެ. އަދިވެސް ކަނާތުގެ އަސްސިކަން ނުކެނޑޭ. ކުޑަކޮން އަތް ހަރަކާތް ކޮށްލަމުން އޭނަ ގޮސް ފާހަނެއް ވަނެ. ಏರು ಪೋಕೋ ವಾರೆ ವೆಹಮುಂದಿಯ ಅಡುಯಿವೆ.

0: ދިވެހި އެފެމުން މިގަޑީގަ ގެނިސްތެމުން މިދަނީ ހީމެއް އިޢުތިރާފު ޝޯޔާ އެކީގަ މިހަފުތާގެސް ބައްދަލު ކުރަމުން މިދަނީ އަޅުގަނޑ އާޝިދާ އަޅުމެން ދެން މީސާ ކޮށްލާ މެސެޖަކީވެސް ވަޓްސަޕް ނަންބަރ ހަތި ތިނެއް އެކޭ ފަހެން ނުވެއިން ހައެއް ނުވޭކަން އެހުން ތެރިއަށް ފޮނުވާފަވާ މެސެޖެއް ސާފު ނިމުމެއް ލިބިފަނުވާ ހިއްތަތި ވަކިއުން އެކެ ވާހަކަ މި މެސެޖެސް އަޅުމެން މި ގެނިސްދެނީ މެސެޖް ފޮނުވި ފަރާތުގެ ނަން ހާމަނުކޮ
1: ޭނ އަހަރެން އެ މެސެޖުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓާލި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމެއް އަދި ކީކުރަން އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮޅުން ފެލުވާ ދިނުމެއް ވެސް ނެތި މެސެޖެއް ނައިސް ދުވަސްތަން ހަފުތާތަކަށް އަދި ހަފުތާތައް މަސްތަކަށް ދިގުވަމުން ގޮސް ސީދާ ބަހުން އަލްވަދާ ނުބުނިކަމުގެ ވިޔަސް އެ ގުޅުން އެއްކޮށް ނިމުނީކަން އަހަންނަށް އަމިއްލިއަށް ވިސްނުނު އަހަންނަ ކުރުވަނީ ކޮން ކުށެއްބާއެއް ނުވަތަ ބުނަވަނީ ކޮން ގޯސް ވާހަކެއްބާއެއް ވިސްނާ ވިސްނާ އެތަށް މަހެއްގެ ނިދިގެއްލުވާލެވުނު ފަހުން އަހަންނަށް އެނގުނީ އެއީ އަހަރެންގެ ކުށަކުން ނުވަތަ އަހަންނަށް އެއްވެސް ކުޅުމެއް ހުރިގެން ވީކަމެއް ނޫންކަން އަހަންނާ މެދު ކުޑަކޮށްވެސް ނުވިސްނާ އަދި އަހަރެންގެ އަޑުހުމެއްވެސް ނެ މީހަކާ މެދު ఎవరަށް ވިސްނުނީތީ މިޔަދު ދެރަވެ އަދި އަމިލަ ނަފުސު ކުއްވެރިކޮ ಏನಗೆ ಕಿಬ ಮಾಫಂ ಎದುಮುಗ ಎತ ವಗುತೆ ಬೇಕಾರ ಕೊಲ್ಲೆವು ನೀತಿವೆಸ್ ಇಂತಿಹಾಯ ದೆರವೆ
0: ಬೈಫಾರು ಅಣಿಕಾಗೆ ಹಾಗೀಗೆಂಗೆಂಗೆನಿ ಮಾಫಹುಂ ತಿಮಾ ಏನದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿ ನುವಿ ಕಮುಗವಿಯಸ್ ನುವತ ಹಿತುಗೊಯ್ ಲೋಬಿ ಎಹಿಂಗೊತಕ ಬದಲ್ವೆ ಎಹೆನ್ ನಿಮ್ಮುಮೆನ್ ನಿಮ್ಮಿ ಕಮುಗವಿಯಸ್ ಏಕಂ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿಕಮಾಯಕು ಸೀದಾ ಬಹು ಬುಣೆತಿನುಮಕಿ ಅಣಿಕಾಗೆ ವಗುತಶಾ ಏನೆ ದೆಂಜೆ ಹುರುಮತಾ ಇಹುತಿರಾಮ್ ದಿನುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆಹಿಂ ಕುರಂಚಿ ಹೇಕಮೆಂ ಏಕಮಕೊ ಮಿ ಮೆಸೇಜು ಮಿ ಎಂಗುಣಿ ಅಣೆಪ್ಪಾವಿರಿಯಾಗಿ ಫರಾತುಂ ಎ ಇಹುತಿರಾಮ್ ನುಲಿಪುಣುಕಂ ದೆಮ್ಮಿಗಿನಿಸ್ದೆ ಲವೇಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಜವಾಬೆನ್ ನುಲಿವಿ ಏಕಣಿವಿರಿಕಮಾಯಕು ಉಫುಲಂಜಿಯಹುನು ಎ ಹಿತಾಮತಕಾ ಉದಾಸ್ತಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮೆ ಬಯಾಂಕೊತ್ತೇ ಎಲ್ಲವ ದೆಮ್ಮೆ ಮಿ ಇವ್ವಾಲದೇವನು ಮೆಸೇಜ್ ಫೋನು ಎಕ್ವಿರಿಯಾಯ ಮಿ ಲವ ಅಣ್ಮೆಗೆ ಫರಾತುಂ ಹಾಸಕೊಲ್ಲಾಣ

Loving. ދިވެހި FM ގެ ކޮންމެ ގަޑިއިރެއްގެ ފެޝުންވެސް ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގެއްގެ ލަވައިކުން